dɔgɔtɔrɔ so la i bi wolosɛ bɛɛ bɔ miiri yaa se kelen tɛ le bi wo tiɲɛ la nɛ le ma lɔ se kelen tɛ le wulila a taara maasi bɔ mobili kɔnɔ dɛ ka don n'a ye bon kɔnɔ ka wolosɛ bɛɛ di la miniti duuru tiɲɛ a sɔrɔ la o ye papiye di sa he wa ko fari dɔ tuma sera sa ko n ka taa yɛlɛ kilo kan i yɛrɛ la kilo kan wo ye n ka janya filɛ wo y'a fɔ n ye wo y'a fɔ tibabu kan na ne ma mɛn pe a ko 1m70 wo tuma na ne jigila so fani dɔ tuma sera an taara fani dɔn yɔrɔ la o ye pɔnpilɛ na naani di o ye pɔnpilɛ na naani di ko kelen kɛra sɔgɔma ye kelen ye wulafɛ ye. Kelen ye tele fɛ ye kelen ye su fɛ ye ka sɔrɔ ne bi garidi la an ye fari min don pereniyɛ sɔrɔsiw ka teli bilen o ka kɔnpilɛ finma dɛ an ye wo don pereniyɛ sɔrɔsi fana ti dɔn gansan ye teri fani jɔna ka ban yɔrɔ min na sa o y'a fɔ n ye ko an ka pompe sɔrɔsi fana ti dɔn gansan ye teri. O ko an ka pɔnpe dɛ ne hakili la an bɛ nɛgɛso pɔnpe wo yɔrɔ la a n terikɛ ya nɛgɛso ti pɔnpe wo yɔrɔ la e ya mɛ wa jigi ka wele b'a la koe ja jigi ka wele b'a la sɛrisɛ ye sufɛrɛ fiyɛ waati min na dɛ a y'a fɔ tibabu kan na o na ko an ba an bɛ jigi koe an ho an bɛ wuli dɛ an ba an bɛ jigi koe an ho an bɛ wuli dɛ. An ba an bɛ jigi koe an ho an bɛ wuli a bi se tan ni duuru tuma min na dɛ ne bɔra ka bɛn o tuma na ya serina sanbala ka wuli ne ma lɔ a nana ne kama dɛ a ye ne bɔ tan pawu wa ne wulila joona o tuma na a ko bɛɛ ka wuli sa an bɛɛ wulila a y'a fɔ n ye an bɛ taa de dugu sa furu sera cɛncɛn ma. Polisi ka ca gendarama ka ca sɔrɔsi ka ca kamiyɔn saba fara.